0: i det bløde mit for kaffet, det er jys. Det var jys. En pot stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.

0: i det bløde mit så kapper der jys. Der var jys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.